0: 두서 산주라
1: 생각나봐서 샴라 로도니 두서 산주 년도 효지연 셰세 쪼니 랑숑 종 등위 제수주 왕준전가 종 등위 준의 오유 행콩가 총도 조성 농신 셰접 수지 지진핑가 나위 가구 개첸제 공든 협정 내된 시대 랑숑 종제 시대 팅가 레드 년그 선바동 캡지 지미 존의 링긴 그지 노이 바리 Nyewe lo nong, rangyong je satu tuinkong je lekchar yini, sosa mala cendin zuwa tong, tuinli kodri gui chep yong likyur, santu cendin roli trata doba je xe ni, sui jun je nreya tuinli shouju rinpo xe yur gui dik tong de, satu jenor je rintong ngunpa tong, zhongsep shou yong li darji tong yur gui dik, hingro mang cho je yungbap tenbu ngon pa yur gui nun jin yu bari. Nyedu nyek zang a lu lunjuk bari, rangyong je nreya sosa xe ce, ngodong chazo dhugja kyosin ni jayong je jaja somch sotuk sinpa tong. Xie tong ce ngodong chazo jato ngapch sinpa. Ca xia tong woma, ziba je je tunbap ka sosur zhuan chazo nyek zay ni tong, zhuan chazo kyogo, zhuan dhug tong je sin yubari. Xiezi juji ni, rangxiong jong sanjur yongli kongka zhonggui pejong yukot rinni jaxi rimso gap dhugbi sanjur rimda chong to teng tangpo so ni. Zhonggui Pejong Yueko Rinne Jaxi Rimso Gap Zhubi Ndeyo Necu Ngozhe Nuwari. Rangxiong Yong Je Zhuxi Yuanba, Pejong Rimso Gap Zhubi Rikzu Oyun Lengkong Ge Zhurin Yuanba Xuzhi Taoyi. Pejong Rimso Gap Zhubba Ne, Nyedong Nyek Zadu Lu Ndawa Gubi Ci Gikto Nyi Nyi Lhasar Choju Yin Ye Song Nuwari. Xiezi Jyoni, Rangxiong Yong Je Luizan Rimso Gap Zhubi Badong, Merik Suijun Luizan Rimso Gap Zhubi Ndendum Nongse De. Meng nga zhe lanchu bulun rindur ngay song go tsu ba tong. Xie bi xie zhe gangkorn rindu yong namling zong to tadur xie ba zhe. Xie zhe gangkorn rindu nong lasi ru ka ge rima damrin ngay zhub la namzang di ang tangpo ra yu ba zhe. Niwe lo nong, rang yong zhe sa gui tong zhong qir rinbi xie bi nyam ki tso ba ka nga ji su zhuk sin ba tong du ni. Zhong yong zhe zhong kong yong la xie bi kele rik za bong ka me bi dong kya gong yu. Da jia, xie ba zhu sarji pui zhong lo ye tong Merich mangi chapton xe de, mebong yarchun xe bi nyamzang gangli ngunbar xe yin yu. Sargui bi chobe bu ni xe to xe bar yin na, xe zi jo ni chobe bu yi che dun zhoy mi xe ni, ndalui chola ang kyo song ba, choba garbo xe bi xiok jen gol la xim juk xe ba ma zi, chola dong zha jar, cholo ji ngok song le dun la la yong gui zhi xe ba re. Zhongyang zhe ting yong lin kang teb dun teni je, nidu yong zha xe bi zhong yi li ngunbar yin na, Ndalu shinda dunbar, zhongyang zhe ting yongli kong, ter dun teni je, jayong je rimka zhe ting ter dun le dun cimba tong, zhe cik le dik zuwar, zhamang je ter dun xe bi kya si tong, njen zu. Wang nu, zhou tam su timga tong cui min kya ting, zhe su jik tong dunja dunju dunji la zam, da zhui xia jiru, zhob chi xe ba zhi. Sar gui bi xie zi kyo ni, je kub chui ting de tong oyun leng kong ni xie to xe bar yin na, da bar, Rangjia je Jacob je Zhongli shou du ngon go cun zin pe dun ku, ngab jia dun chu dun je dun si ba tong. Lomang jun tu gui dik tong wa ju, pe dun ku je gui chik nui ba ngon sa dui du song yu ba ri. Sar gui bi ma shi bu ni xie to xie bar yin na, xin da ji bi ci gyo nyi ni ci gyo rung yin bar. Nyin jia yi nong, le ma chit tong dui qie dun le du du cho cho xin, ma pe shue xie kin cian ba dun tong dun jia la zam je, lu xiong nui ju sar ba tong, jie sam zhe wi lu du cong dun, jim zhu xin zin. Tati leri ketong dewi, lima jet du yu bari.
0: Kama nga isang joro, zangin shido hibi meno.
1: Shise kyo nyi ji shiro, Beijing tu tso bi, jayong zangyong miri riza chabdu gab dun bi, nyan jor datong chondi to ni sargui bi hito shi bari yina. Shinda jibi ci jubji nini, shinda gubi ci nyek zasom nipar, rikza chabdun shirin. Pujung dekar yebchi yebji, Beijing do chabdun shijudong. Chabdun shibi zhangbur, rimzhung ge zinto dojude, jayong je hingchen dong, rangxiong jong, zhongqir, xingjiang tunshin zhugzhun magde, gangao tai jela chabjun yibari. Shizhe jyoni, yugren je sinzin zilin siji yi, sode arab je lhasi, moha modetong kabar yu. Jekab nipi mami namchitong dhorik dengja so chabkong je nyamli te dhuidur shibari. Zilin siji yi, denyin je dhuzi chetzamla yugren je tumi tsoba hi, so de arab dun jor sin yu. Dreyo chabkong je nyamli la gui dik tongju yin hi jubari. Singa naba zo, dhirin ge dhuisa sanju huisar, ta tsuma demo.
2: Namsa Guli Chanjizhar, Sakur Tsejir Lutinju.
0: Yuyi Lampur Satunba, Gana Tsejir Lututu.
2: Beje Lutu.
0: Beje Lutu Rinchi.
3: Sinkinabatsu Gungkhamza, Tata Ne Bejo Longchai Nyamche Lekho, Kangui Longchai Che Buji Lutu Kyu Tutsuri. Hiamla Buhurang Jojo Mitzi Khan, Navre Gatsi Himjo Sui Zongre Nawi, Buji Lutu La Yezoni. Buhu Meta Lui Dawa Chukui Dabhi Ta, Zakir Tsibjo Kwa Ngobchung Dodu Che Hyori Lamsa Hirangani.
4: Reji, Dungka Wui, Yata Ra Yetim Ba, Jukar Kyote Che Nyawa Yango Nguyenjo Gati Chim, Yati Duen Jin Himo Siada Che Wa, Tse Duen Toreng Daga Ngacha Somni, Rangdi Utob, Chato Pe, Tse Ba Che Wi Gang, Gang Sui Wong, Hintung Goma Min, Yalung Zangpo Su, Shechu Ji Bi Dungko Sin, Kyolo La Yiza Che Ba Tang Yota La Dini, Sisir Nguyengu Ki Ngadu Jari Liga, Zamni Si Guizu Kwenge. だたのりなら、でにちいどんかとらんたががちゃすみ、ランディウトゾンだべたとばかうとんごつひんが、でにたちなよしんせなら、ちゃとペジゼンらとさわ、ちろんじょじど、がんすいわんじょ、てひんどんごまてぎなら、じゃみぎみんじょど、やろんざんぼそ、せちじびとんごちょうぜくやひんが、あににたちろらいざぞじど、あによたれてな、せせんごんごかた、じゃじゅてぎど、がどかじゃじりがてぎたんぎなら、ざにやぼぞくれぜくやんが、でにちちょうがなら、ゆじやんがちゃいやに、にまかちゃんとそう。 답단점。ランド地中がね、シディ地中部が狭パル、ポンタウさん。地中部で地中がちゃちゃいね、地中部地中がちゃにパラにまな。地にそのにじょじがちゃちゃいね、やたみらんがせ、ちゃちんべ、ちょうよんじ、でんじせば。もんとにちょろんごたせせんごくいさたらんびぐ。うざんそうひんろんまんちばら、おんこりやちとんどせ。しゃじもんとろ。ぼな、ぐんろんみぷんごちょう。なぐさん。せんぽさんにろにしゃじょ、ろぞねど。はちやと。のぶざんさんすとんめんじ。
3: ルギャチャムダンラオラネイエラムノプロトリピチニビチラミチェラダンダナチェシブラチチュケニニヒュパラヘンダナジェプトマカラスワトンヘヤロンゴカラタニジンソザロノムスギャショビサマトウィトゼタトリチクダオジェジテネタペダトクパギチパチョンガナラユジンガチャケニマチェンテガチクチャムソンヒドテネダダンジャンソルチャンソンダダンジャンリドペダトクパギチパチョンガ
4: ねえ、ペダトパゲチパチョンがねえ、ペダデンパゲチパチョイビスマギパラ、ポンタウチョカナキデシナシャンキドウ。てねえ、チチュベチェンガチャチェン、チチュビチェンガチャニパラ、ニナキヒドウ。てねえ、チニソムニジョジガチャチェン、ヤタミランガンセン、ヤタマグランガンセンヒドウ。ガプテドウテ、タチャパチェンボバジュチョウヨンジェチテギリゼドウ。ジェジェ。シャランダンダ、ジュンワ、メチュロンソムチェカンヒジビ、ヨシラナンコチヤンチェチンパチンジェン。シャラチソムニ、ミマルジュガン、ナミティネビ、ウィシュソー、トパリ、ダンバマン。チチュギネ、 巴桑九个区域定的人，下路局的社交了的嘛？这年年呢，明末九个固定人瑞去区域，维修是张雄内侧的多。这年度呢，巴桑街定时了编办的比，对待了乾隆土色的各方面子看个。下来别的主办的人了的，每处弄上个看些去啥了多，有些人了的，能够见下去军巴桑人种的，巴桑人的些人巴桑人在了有些个。现在这三年明末九个，南米定的比，维修是特办的当帮忙子看个，但为咱兄弟银行些了的，特别多当起些了的。 当时某人在个，等你七年呢，过了一年了的，维修是让用内测了多子一块个，等你把它主办个新把测过了就行了了，七八九三九等几九三九一九二九等九几廿一年廿二年廿三廿四廿五，算起几个了人在块个，但公里那个你个把它主办个，但很多的学生个，像那点个在个测试过了我就行了。
3: 对呢，他突然间在个直播区呢，突然呢，不每到六到八周岁，那么个接到接不接周岁呢？日子拉巴，干嘛接？用处没去，出去打米，又话多接，碰到啥的还去下多，突然那么个呢接，那么个的，我都去做脚，他写了去做阿爸尼拉的事情上看，小多龌龊，啥人陪他等陪自己，咋破不？用处去了，哪人陪自己？咋把啥？用处啥没？一人陪去耍，咋变吧？用处啥没？天地不接老头去吃。

0: 让军机三队天空机来前引领，先看昆仑九八档，现在机团结一致，团结机凭着团结解决，他军机所差满了彩电作档，团结控制国旗用利用。三队前天主力扎达对吧进行的，苏军经这样团练，后有人不协助的攻打当地。三队前路前人他们不当，装塞小用的打击东军的攻打。先着满足前用被电兵安排军，国女新月八十，下了帝国前三军徐军营。年初中前战友区别把中的大巴塘冲去。瑞新新竹沿路藏布血压所擦别把丁一南个列着藏着退了这得了这把当这样速度切了家吧现在这速当年七月八十瑞新新竹沿路藏布血压所擦别把丁一拉子们那这些努力罗索南阿兄当现在新娘子心里学把当国母爹就有比加马尼东行进度急速马上。另外，这一区间这亚党把人派有一比左党左母所差西就有比所运人瓦党下加巴没比班角永被托不没把谁。年冬秋过了，这一区间这亚党把人应该是把人急速派有一地九八三的动员把谁。罗伊一人亲自个主党当数袭击，他年多尼扎松路三队国有党藏了七层九八下甲巴党标嘎达比休日萨巴地亚龙村比小亚七巴苏本里追熊亚巴西年初中期这一区新里中西区休日面康格主任边春奇苏俊杰之亚罗楚尼顿了马多西东议员马西以南亚龙村比小亚西巴地罗尼党罗西南西东秋个月比满足最永北派那党杂汤协看了松秀推举接送八十那些中情就是总个千牛三百土地每一个东拉新八党独立现代一百的就是总杨学祥亚公中去亚公个得接了比如说西推比这亚苏北西巴马西比如参马孙推巴雄月三百多瓦当张二七星松龙滚比可以我得接了比我们不写推比图尼撒家地基在这些看确诊写就是滚地动瓦当局长松修西后切入动瓦前日当推比过尼索本拉子切的当瓦七几提准着改情推把村局把谁那就中情就是从新主力前日拉子七月三十几年过瓦八三次人给大家俺去总给蔡天清姐扎达马拉姐对心比扎达了军籍以前是在当春水图给人推测我是对比七十七年先看平这级雷恰的推理班角级雷恰九年满足了永北也不雄于其松马谁上九经这样推理的苏军籍所差写当年丁日期当蔡天清推理控制十部集结休所披荆主行马谁这样推理的马就将马从为孙女人唐马为嘎家里住的先康所查党连年写查真从及以及董这位永垂推理马拉起住有八十那就中期新年区所有比北京该地先康主力推理工培催公司的三天之牙个该区推理连年写查写就做席比能做党所查李女真从其直接等这位开立行把谁上军级人着马拉推过仓的亲笔给地的推过仓为张庆新之狼阔入卡族尼我们虽把多当拉萨当成都所所推荐张庆图新之喜剧笔卡托尔金主笔所擦推理的听日情节推过仓为推理控制些恰有把谁那就中期三年区大三乡独立中村主母编码陈林奇。
1: 你拿了老家啥做的？老人家的俺种的个样板的，吃什么烧的做的？这里白家的再牛的，他不得吃你到底做多少的？
0: 那就中期三年区七点屯里工培局级局长管家崔仁吉，三兄弟组成新的开了当年里康，主队级松动这位太郎西的。 我们女主党连女性才所写笔主笔用笔拍我们是中世大街党主口批评主角的公爹天的体育结束吧是大家上九节七天之夜团里批评清不清吧的现在及七天党先看松雪人力及团结要解决我人必行以群气为所差西吧党被切压的动画学东西吧基本学有人不实行七天主力被切脱被公布动画党中世代基金忙一天的动画忙促及用被忙动主就接了人得退而罢谁上学就心里中世听给听长宣吧不准其学了年多你张阿绿龙九百的这样所差时期我将吃醋逐渐去心里家用及家恰顺苏州行吧党写东前我将吃醋接着我就行吧擦下党我妈此把季节团北卡所说的转吃醋你在你党转吃醋就够转主动及心愿俺去短期一日没把党做对一日多去坚持些吧这是团北点把党着力打瓦七天对吧及他穷及让国土家用进主力公培国家能酿制对吧及的这样推理的你让军进军锤推理党盲修推理盲催推理及损卷协军营协送吧谁
2: 该中心的科普中的节目中错意先看松学我要让教育他穷协的罗盲报拿所同多当协比先看得到另一人的越国同轻松点住所那么推理损卷协议吧的像了第一个节省就省了。现在可不中大呢现在解决者节目我们当然心灵都立即有把握。
3: 我大的人是不是操心来去一步去入来去个干什么绿马球去操心我当然也工作入下。
2: 就让决定着个该从现在可不中大节目中错我用天空年节表面这些发生错误意那算我都念得年代教育局的各业动给你住吧。最近现在刚在上面到我接下去吧这巴上出没意
3: 但我让这些呢他打了那些打他们家人他那些来德国家人那些的他有些呢光给那些国家来切扎一下但我让这龙班这些呢他无不没到他他可是在这边一下送着跟你呢也给到他们一下的这些钱
2: 你动了中村欧元联共年节先看可有来决下去的连跟做我这里我技术文不懂，本官就将把木启动下得有。得了，中村得动忙从那送我送去手机电去写的，哪里来送行动？那不然多当些有把人。节目中村当主播书记罗总得话也，节目中村那啥木启动有把动，帮着那啥姐罗瑞云把歌词送去也去申请有接送把人。人民都不认就为文不得大嘞，先过龙国东，就咋说话？现在那么容易全穷阶级的你把给钱退吧这你都你这个轮到啊军你吧你的阶级人比那么的心灵都当平现在可不中的你的阶也全切合着让用文不一那么热动我的三对文不松手的你损就有吧这我的是个高中让用天空动那在去相当阶级人比让用松手给多当的你去主人还长安吉林克尼人送多当跟着一冷路拉得些的人把大家姐跟着念着些把东切记瑞卡个昨天写过被你累积累足这足些的当日可有车店总扎些几月结束吧这与人送上些笔我们不灵通的我听个人就话动节目中作一地段节林克帮助的公配动新顺所被写的中作娘的帮助的拥抱叛逆动中么做荣沙荣誉的累有托把些吧这罗大姐也看林卡东瓦东，中山东用金，中么早就没把这，中么龙拉姐，那个人伢总娃的用那西方豆皮，大都用个月结送把这，中么天真那不一，那个西方豆皮结束爸妈你吃呢用个银鞋送把这，节目中最林克来段把讲成绩，那个雷卡些呢老几咱们中个多，那日拉家哥阿东咱们最近都结送把这。听个，节目中最林克用个忙报月金，林克弄伢总啥东。虽然空，天空所月比月高为高不些九百日。原种亚波东西波国者，可有了松雪些个把聪明些九月比。林国者给你极端多多阿东他就些呢。原种得了松雪些些九百日。节目中最当直播一书记罗总大话伊，年得林卡东跟人家他用更多。 ngancho lo chik la gondrim gotcha nye kyo sam jagi yu. Le chin, shenkam thasi nenpo song ni yuekor gongpi tong watong. Zhongzu linka ni yapo nyam ni rengun kyo tang sir ngwa rinjwa xie ju yin xie song pa re.
0: Daga le kong ni ne tsu pe sir, nian du, zhong tangwe chi ju lin wun yun, chi zha bu bu zhang xu chu wun chi, zhong tangwe chi zha pu yi le duan cong tu zho xiong na ni. Xie jie shu ji Xi Jinping ki, nian du nang wei song xie tang ga kwe ge qing ji gong duan tang. Tie xin to, zhong tang wei ge ju bi chan zu zhu cu ting ji bi gong duan ju zha tang lo yong hi di. La de duan ju xie de la xin ju nuan shi. Cong du tu, Xi Jinping ge dang zu xiong gong ba tang, zhen ni gong ba lo yong la de xie ju di, yang da bi si duan li ji da wan zu ba tang, la de xie bi lo yong lo su tang song zhe xie di. Zong ne qing bu ji la mei ni, xia te xie cha zui di, li ki zha da du ba tang. Jun qi mei ba de, zhong yong ji zhe zha san lu zhen ni xia ya pi ji dong xiu ji nang ba sa ba du gu xi zu du nong yo ba shi.
2: Daga le kong ne ne zu bei sara, xie zhe ju ji ni, rang xiong zhong san ju ru yong le kong ge, zhong gui bei zhong yue kor rin ni jie jin rem cho gap zhu bi san ju rem zha cong du teng dang po cho ni. Zhong gui bei zhong yue kor rin ni jie xi rem cho gap zhu bi zhe yue ne zu ngo zhe nong wa re. Rang xiong zhong jie zhu xi yuan ba, bei zhong rem cho gap zhu bi rik zu oyun leng kong ge zhu rin yuan ba, xu zhi tao yi. Bei zhong rem cho gap zhu ba ne, nye dong nye kza zhu lun da wa gu bi cai jik dong ni ni la sar cho ju dong. Gap di bei zhong rem cho de rin ni yue kor xi meng xiu dong. Tuen li la ten ni bei dar yong wa xi ki ban jue dun tu xi ni. Du rab sabar dang ge bei zhong zhe ju jie lik zhub la ling dong, wei dong cho yi zhum zhi dong. Bei zhi mri ka ge meng meng jie dang ge ge rin cho wa dong, dang ge ga la nye ba. Tang ji su zhang bi jor me chi chue sim, de yin bo chi chep si ten ling dong, xie zo ten ling, ban jor pe ji, merik tun ji, qu luk chem tun, xie kham le ba, ta sung sa den, mamang ne shi le zun jie jie nam ba zong po ngun ba ta xia jun yin xie sung ba re. Bo zhong rem cho gap zhu ba na, ngu zhuk zhe go dong, tun zin rem cho, san tui chen din tun le bu da gong pe dong wei, lo zhi bi ri, rin ni yue kor wen jor, tun le te cong guk man ren, rin ni yue kor nyam ling so xie go ka dun le zhob yu ba re. Zhong pi jor leng kong ge zhu rin yuan ba, ma chen jie yi. Bo zhong rin cho ne bo chi zha da chun bi xie go xie zang ma zhe, ngan zui xie xio la go yi xie bi ge qian ge kong dong, cong guk man ren xie bi lek dek, tun zin wen jor xie bi ye deng jie yin bi. Ngan zui nge bar do tong qian dong du kor qian po xie de, cong guk man ren dong, tun zin rin cong, go yi nyam li ji xie de, tun le pi jie dong rin ba xia jor gui dik dong ni. Bo zhong rin cho chi nian zha dong le de de, de wei qie ru dong ju yin xie song ba re. Zhong cong dun ting ge ting zhang yuan ba nima dun rup ji. Gem di bo zhong rin cho to, qian a zha to te dong cong gong ye zong ni, jia kong ru yi lo du cong dun dong, xie ngui men zi. Zhong chui cien za song rin lam sa bi ki li mang to dong de, sa du yin zho dong rin lu so ri ka ge tun zi ne ka nye kyo la la ke ba xia ju re jie song ba re. Zhong rin li dong yue kor ting ge ting zhang yuan ba. Zhang xue chao yi, gem di bo zhong rin cong rin, nye dong nye kza zhu lu jie xie yue kor jie bo xue xie go bie ni, bo jie rin li dong yue kor jia xie re cha bi dong ju dong. Zhong gui bo zhong jie zha xie de le xie bi zha da du xiu qie ru dong ni. Bo jie yue kor mi xa de jie xie ba jian ju xiu qie ru dong ju yin xie song ba re. Zhong man ju gui bi ju jie ju zhang yuan ba. Li ai ming ge, gem di bo zhong rin cong jie tun li cong guk xie go dab de bo bie ju dong. Rin cong la xiu gen ki li ne gab gong ma li ma wa yong zong dou. Cong guk ya bo xie ni, bèi zhè gòi cong gòk zhè nòng nian dè zhù yin xie sòng bà zhè.
0: Dègà lì kòng nè nè zù bì sè rè, xì zì qù jì nìng jì xù zhù, zhòng hwà mì rì qì tùn zù bà nyàng dù dù. Zì dù dìn bì bèi zhòng jì lìng zìng sà bà zhòng xì bì mèn zhè zù dùn xì gù tìng sòng bà dàng. Xì lò nìng dò nì zàng à lù, zhòng yòng jì xì dì yì rèng mò màng nìng dò bà yà xù jì tùn mù dàng, sàng gòi bì ngù chù cong dù lá sà zù bà xì. Sang gui bi wo qi cong de tu, xi luo nian duo ni zang a lu, zhong yong ji xi di yi ren, ma ma nian duo ba ya xue ji cian ni tu bi, ma ma nian duo bi tu mu yi, yi ren duo yi cuo ba dang, la san nan da ge, gen zhe xi bi wen tu xi ji, niang xue xi ni, ma ma xi di ma ma ji qi du yin bi tu mi san dun dang, gen chi sun niang tu bi san zhe xi ba dang. Tu ri se bi bu xue ba gin ri ji ning de dang lang ni ji ning de ha wei da bai dang di bu ji xi de mo mang ni du bi su long guan yang ning de mo yang ba dang ga cai qi yang ga du la mo zha ba san bei tuo yang san bi gong de ti wei tuo wei dian dun dian bo gang leng yue 西路年多你张阿绿军用及一人模仿年多把也学及千年团建及团母孙南车期间我家对写上呢确定你们刚日相互

0: dünchi dünchu tuni, dzhenyali nambar jayu bashi. Shizhi chuchi ninji ngadru chuchu chudang gama sunchu rungu cubi, shibi shizhu gangkun jindu yang chucha chili du. Jindu jie lang te yung la shili chuchu yu jing. Zhe lang di jia lam ngajia chuchu ri ninju la cu yu bi. Zha lam jia chudang, jindur mangwi gangkun dungki nguni. Nyu xie dang zhu dangzi su la cun gang qingbu tu yu bashi. Shibi shizhu gangkur dungkin ji lesi tumishu kaga rumu suna doji. Nga rang jun yung ji lu zhen zhen zu nang xiu ting tang bu yin. Pa yu ji cai xi ni zhen du nang xiu ju xiong wa di nang nye pong du yin. Nga dang rumu cu rang nu gang yue du ni chun zhe ya bu xie tui ba cha ju yin xie sung ba shi. Zhang du cai li ni wei ge su lesi ru kaga rumu dan zhi ngun zhu ji. Ta ning ge ni nang zhang di ang dang bu long yu ba shi. Dan zhi ngun zhe ji ha jiang ga bu xiong, zhen du nang ping cu yong de dang zhe qi bi chun zhe jiang ya bu tui xiong xi sung ba shi.
1: Ting de le cien ju zom zhi gen kuru wa zha cie dong su dun. Yip kia tian gu gen la ba ci rin, nian zhu yu gen lo dur dong xian ba yu dun, zhe bab zhig zu wa la ba yong xi jie yin. De ren ge bie zhong sen ju nyam zha le cien xu car. Ta cu ma de mo.
2: Dering ge doni.
3: Dering ge doni.
2: Ka sang tun bie chang ting na, dering xiong wei san zhe ling.
3: Mang zhe do gu le ke sa nam, do du cai sun de zhe yue.
4: Zhong bu na ba zuo gun kan song. Ting di bie zhong long ting nian ting li kong, kan ke long ting jie dering ge doni ji bi le zhen na. Bie zhong ni le ca ba kan ge ji dang bi zong yi, jun xin le mi ji, duan qin ye duan qi la gun de dong gue, xie bi guo dang. 我们在我这节中国路基地的季节不接立个事吧和大仓国西比国了让兄姐军人设备慢慢忙自于拉链了写到节半百位国所这里去月现在那么做将来北京年的差不更个鸡蛋比早米军心来米及短期也短期来空地冬国西比国学习人让兄姐单位该就比仓总追求腾就比托丁铃铛别急心看他多及短期也呢龙庭习近平给苏姓那位当中央给 当当这个节里段新用了有的为了地比切实价临近改进行比写作人路的那边节北京三班组中协比单进下一个改进行事偏计当店家行动机械的店家也有人格临近协当居然店比等个几了之内业绩对军国党各支军队接动了当军心黑米党你的店长级写作人路的那边节北京三班组中了跟地和他动贵比年轻农业
5: 让中将当天天门操前天接班操前让中将当位节接受主席习近平给波及雷动过节走到各阶段第二十八当给波中自己当哈巴的接受主席习近平给波拉西亚南港党委松懈各阶级广东拉达的东球丁州西点让特别是东立基大瓦丁部主办党拉达的西年丁立党配节健康他到季节他季林给了丹部的密电 用个么动啊，也让电笔经过当，日记都跟得，该进笔做，三节也做机械的，不接雷动卡拉跟菜的把当，该务必接到用啊，工地当用，明个啦将用机，就操将用进藤，进藤电力进枪他把当，中华美的进藤操办组中了，工地电色他把，忙出下将配件也不行完，健康可有进藤历史清白，谈成啥个人组织了，工地叫你他把。
4: 接触人流电脑经济波士人组织了配件三百档限制三百项用丁林松雄呢别接来电他大也不着比恩追切近时信用界解开电家大瓦丁部组把档丁林松雄西把的林根昂当部自觉他穷极年代军州党他都董顺西呢开车来我国西比他不追军推定十的东西写作就像马拉党就像女巴丁热边界就在军区没把拖着东哥
5: 中国没得经典作品的一点不作品做更迭的当不没得杰克简的一档新梦金的一成熊根的一季节合作定色的动画档全楼来电得到了趁得了兄弟家呢听着丁林哥恰西档写作家能把杀定的和他动格比前头一批记了跟的动画档忙出来动档没什么机制节我用的就是的批记金的写色吧恰长画档你来开哇乔用机器过年拉得写吧档 参股把上当，配音刀把几个浪线东就西吧，切点新着力当，年节怎么，通空里弄，人类有故事，参头切点力气，头领配件修剪动画，三等头领当，将军头领机器当，配件胡大动画，南。

0: 지추 동가 향도 녀지여 델람네 롱용 주바동 뛰마르 젠직 람동동 강용 만용비 람동 톨람제제 람동 주거지여비 레유비 뇨히동 강콘조체 춘진시비 라자솔라 최감 냄보시여 덴돌 람주도 망소 망보 덴돌 따와 레비바동 레유바츠 차드르케위 녜즈라 만젠바라 랑뉴 강요던바주 tar ye tse tumo roka gan den yo ba ten zin pe shi je de chu chu zui ji dong ga ma zu ge zhong zhi tong ni ang dang bo lang ba dong la sa dong lo ke tumo roka gan den yo bi ka so so ang ni ba dong sun ba long ba re
1: da ga li ku ni ni zu bi se xi ci chu ni ni shan xuan zhong ji lü zhen zhen cu ge chu ge ba dang me re ji su ju lü zhen zhen cu ge zu bi lü zhen zhen de mang bu xi du jie de xi ba dang me re ji da zhen zhen de jia zhe qi xin 打把去苏俊杰打在港人文把当。孟安是篮球部里初穷个热魂人都样过粗有把谁。其次去年年,孟安是打在人都样,家子人过粗把当。打把去,让你去领大邱家给过年,让你越过,在周天把局。人们为该苏亲密推把马子,苏俊杰打就旅子界陆生国学讲港人文员。 孟阿是比米姐篮球部里初穷人都出价哈江对不越境拿去推米热卡当罗克推米热卡我的波罗出街当罗西提马西巴局他的拿去热卡给对着阿俊阿宋当一起去西贵托尼罗克热卡帕尼东阿是第几强对推米热卡当一起推米热卡我的人都西行人这图学年比我送你不西巴当
2: 人们呢，接力接穷网友把谁？强队推木热卡给波罗颠簸杰尼，他队长也一样送所有队伍呢，一起推木热卡帕尼东阿谁？孟阿是西北篮球部里人队员，队长找我的初夏队不越境，来西推木热卡当，六岁切空姐推木热卡我的人队找不西巴局，他的队长过去过节当阿就阿送托尼，来西推木热卡南坡节约把谁？
0: 您吃推木热卡当，我这节推木热卡跟人都弄。您吃推木热卡给队长加起当，一些节托你，我这节推木热卡帕你东西。大家来看呢，你就别说了。现在去年年，北洋熊中将这样推了批级操进各党部，那就中间通过出越境。将单位结束就原吧。让熊中将主席干嘛才点将我做操进多一级准备的。中国中西批级当然也就改变连坐及操作。 刘永凤以初见到一级转型，让熊将接主席军把责任分组及操建作用的话者。干嘛才点解？随军着力人不动，小军些呢，着力监督创办建设什么就托呢？这样推理吃过些的，将推所查动，一对连人，扎打建结束可就特别些个了。这样推理了明年，将推批级及那把十八对八动，我也十几届那把十八对八，参加十对届那把十八对八。 냠리니치제나바사바트바냠리니자제나바사바트바제시데
2: 国族在国都从国满镇界建筑在国超越，朝鲜马祖公都从右推门子，这样推进界人端了几把人。大家来看，你那出版社，现在逐渐年对此松巴了，上修中级修筑人路取得前年，现任级国部杨的东西列段起筑两所村都拉车出行，中央党委级军人委员重启工会参议，村队图孙新老师。 村队图杨达比西段里及达瓦迪尼三轮芒叶电动动轨把当，下台女店了迪尼，现任及甘尼斯瓦，车一地位拖把当，狼牙地位捏把，下台地位过去把接了迪尼，现任及库布杨的动位列段短途的车就工地动轨，昨年连接了没把当，坚持内定新年，门顿及开平。
0: 昆仑安巴书记、内段门徒约三等取得协议，共被五段及女半段本席呢。下台卡兰路等团行，车店所就的工地当地，狼牙卡短途的去往协议，协议有八十。大家来看呢，你就别说了。现在去年年，罗杰对几个小段五送过出行。 Nobelinkar Lhamo Chapdun Tung Mangsui Rini Dremdun So Chechui Dembi Shego Rabdun Rinpa Biwi Mari Kaag Mangso Tung Shoyi Chamji Ji Yuekorwi Yuan Kikjar To Choyu Bari Dreipun Guen To Rangjong Ji Mari Kaag Mangso Tung Shoyi Chamji Ni Pepi Yuekorwa Nam Ngasa Ni Tegar Rodin Ni Gugdeyu Bari Hyodun Na Jekab Rinpi Ngumi Huya Rini Yinla Rangjong Ji Suijun Tui Chen Ji Trehi Re Ndalu Hyodun Ji Shego Ta Tering Ni Ngui So Ngo Chuyu Bari Longo Jatra ke loju denbi suijun je mangsui shego de Lasi suijun rinne je shisho la jubi tong Rinne tong yogor nyamri piji tong yi karkung lan jor yubari Nyingong ke tsamso Nobelinkar hyodun je namba chupo yue jing Demo kiwi lhamo chapdun shebi Zhongmo tong yogor wa mangbu yiwan rabdu cho yubari Jekab rinbi ngumi huya rinne junzin ba bema yi
2: Dari ngang Nobelinkar hyodun shego di nali Youtube di ngunne semna gamin zi ki gabun tong An jekho be jebjor kaamin zi nansi da hamei kaamin zi ki jitze jebji chungdea wu siyaagi.
0: Lasi zhungma lozon nima yi, ndagar pwech sasho kaani yongwi ma mangpo lemdu la, lamo yong demo chenpondu, meri chi chechu zamondu ge sungbari. Lamo chabyong demo chiwa dong, nyekor to chobi rinni sardui tuenzi chungdui la yong ma mangpo lebyo yin. Chungdui to sardui chi tabla teni, suijun rinni junzin tong darbi tongde. Mangcho chi sanbi rinni choa piusum chosu tongwa ma zi, Lasi Chenden Rinne Tong, Yuekor Chi Mingda Chong Jechir Tong Yubari. Pejong Tenzui Kongka Rinne Sartu Tuenzi Tsonghen, Tenzui Njordan Je. Nganzui Rinne Je Zomchar Yingni, Rinne Sartu Tuenzi Zuide, Pejong Lo Ju Tong Rinne Chita Sheji Yue Je Sungbari. Shisei Junye Nying, Shilo Nyitong Nyik Zadu Lu Lo Nying Tong, Linka. Xiangang Ke Lo Nying Tuenbi Shego Tu Jikto Begu Tsuba Tong. Xiangang Ke Pejong Lo Nying Junye Tuenbi, Mangzo Mangpo Rutawa Lebi Bari. Tetong Chepji. Hyodun rin tadung Tomi Lonyin Tuensa Mongpo Kuedik Sheyubi. Zhongma Tong Yueko Wazui Linka Tong Yordo Lonyin Ta Chogu Yubadong. Shisei Gyudung Nyinbar Lonyin Tuenji Nyinbari. Rangxiong Jong Tengwi Zhidabu Lonyin Chuyi Chuchang Yueba Jingmeje. Lonyin Tenba Ju, Poyotong Meja Nongsi War Rinni Biri Tingzab Tobadong. Rinni Gatun Chu, Zhonghua Meri Jitun Sobin Dohik Tenzuk Tomni, Meri Tuenji Ngawi Zabdun Roju Rewa Yue Jesungbari.
3: San Juren Nyan Zha Lin Zin, Tang Ke Song Zha, Ju Zha La Dar Che Bi Ka Kong. San Juren Nyan Zha Lin Zin, Tang Kin Zin Xiu Si Ju, Zhu Zha Ri Hi Bi Deng Bo.

Yang zhubu nan ba, dang ngui la zangkong di yisa ngozhu nong zhubu cho la. Yi ma zhuma yang zong dan yi ba nobu sanzhe jia dong yi lu yi cai jie ge din zhu xi ba dang. Yi ba ngge sanzhe ci ren ge dong yi lu yi bo mo ren zin zhuma xi ba di ni zha zhe xi yo bi zhubu cho lu yi di ni la ga bu xiong na. Ngai zu lin zin na xiong ni rang ge ni bun zhu tan qi la pa cho le zhe guo. Dang ngui la yi cai na ngu zhe nobu ye zang ba dang yi dang na li ji jie zang ba. Yi ma zhuma yang zong dan yi ba 9% 就等于乐意，才接个顶住十八点啦，今年多。

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 在那呢，中国北京龙天人这来空间，康格龙天人。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Seng nam zu gong kang song, di zhen ne pe da dun bi che ba ji, xi da ji bi che ba ju song, zhe za po bu ji, xia la nian gang lin zeng wen da xu jun yin.
4: Xiam la kang gen long ji jie, nian gong ge lin zeng wen da xu jun yin. Chu sui zhu bi tu, jie le dang, lin zeng wen da, nam xin wen da. Chu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Chu sui dun bi tu, se ji zhuo da. Chusu jibi tu, di tong lam dun. Chusu jie tang gama sunju tu, bu jung sanju nyan zha. Chusu gibi tu, di ring ga du ni. Chusu ge tang gama sunju tu, nga dong ngi ju bi xio lam. Chusu jibi tu, du sar sanjur. Chusu jie tang gama ngi tu, bu jie lu tu. Chusu jie tang gama ju tu, ci le ga cir. Chusu jie tang gama sunju tu, ling zhong. Chusu chukjei tu, duusar sanjur. Chusu chukjei tang gama ngi tu, bhejil lo tu. Chusu chukjei tang gama ju tu, riza mimar tang pabu, bianba, nima ji la ga chandu. Riza dawa tang laba, basam ji la, liman dara. Chusu chuni tu, zhuyang bhege.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimidang gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jizhe xibadar. Pede dalu xa juur, luyin zawani donjume.

0: Tuba na wazo, nyenje dinpi le yon ke nje kou chwe. Deren ke seje duri nense na tate si yupi nongduan chazong shu tsar zon. Denji nense ta te tuba yon shu, kendi nense zantek tong tigyor suna lamo, shesho chingwe ken chungda yin. Ta yamu.
1: Si tang gong je din tam na tsu tang, ni tang lu yung xia tsul xio lam tang.
2: Nizhe Dintsur Nizhe Jyutai Suo, Ditang Langdun Lintzin Denilin.
1: Dada Singu Tsubi Lintzin Denna, Bejun Longchin Nintzin Likun, Kamki Longchin Jia, Ditang Langdun Xibi Lintzin Dere.
3: Sengke Lintzin, Gungkwan San. Lintzin Jia Ngaju Yin, Ditang Langdun Lintzin Sengjia Gosa Xio, Nga Tinti Lintzin Jia Zoshio Xiongi Denpa Yanbi. Derenge linche nala cha xie tu ni gu ju xia de ge la ru le na wi zha ba xue ju zha de xi ye xiang la xi ting dong de zi ru
1: bei jie su ri ju yi yong lu dang la lin ji ba xiang wi la ji la
4: jian zhi yu bi dan lin qing wan de lun qing xin zhuo yong la xi sun bo